0: agbe sori eni seka na yo be soka eni agbe sori eni mu wa da na yo be soka to ba tu ku ti ma fo ni so gbe ti re eti kele gbe mi wo so eti kele gbe mi wo so so ke wa ro we
1: please da mi
0: isola
1: isola
0: Ishola,
1: Ishola, come on, Bado. Bado, ni oluyole, ilu ogumola, olodogbo keri keri keri keri keri, loju ogun obo se do kan bere bi ija. Krista o! Krista o!
0: Ishola
1: mi o! Ishola mi o! Ishola mi o! Ishola mi o! Agun ta so lo.
0: Engun imoran tara mi.
1: Oja ori randu, ori rabete.
0: Ebunu
1: eti e kalawa bi awo lorin oju erogodo imu e feregede enu e yanya orun e sigodo bi orun e sigodo bi eni muna apa re na gbosan oko mi o ololufe mi alara yiyi bi aro opolo
0: so yi to ma
1: ni o yi gan daada ni eleti kalawa oloju janu olori e wo pako

bere ife baya mo mere se bo si se pe ka ma takoto ife ebi gan mo wa nbe ka ni pe ka rajo ife ni aba emi ke ajo ife yen gangan ni ti mo mo se sorry na mo de koloko nitori pe mo le roku mo de kolodo nitori pe mo le rodo mo de ki gbogbo lolufe patapata nitori pe emi gan teyin ri emi gangan ni won pe ni ife ife latodo Eleduwa Olorun lo fife kemi oni ki ma sola ninu ife oni ki ma se ade ninu ife o fun mi ni ewa ti ti ife dale to delade ade de ife mi lade ade ife o tun wa de ewa mi lade Olorun oba lo pe ori be leyin Olorun ke si nkan mi mo alubarika luku e kale o tolu ore teyin na ni tolu lope omo ara ti foro dara lagbole ara lonu arara temi oni dara lara ara gbogbo ti ton gbo mi lasale oni atoju ton wo mi lasale oni kuni dara lara e wo ale oni e je nkokoki wa wipe aku kini